0: tiè oni nien e Amerike Jésus baba du Marie inu e ba meko e sa meke sranga bo sa okura nya tien kun ofa manya mie e sa mie meu sranga bo yo inwa mfa mie nien mfa ijo na betiminga radio nu e sa mie meu ame bla like kokola sa be soin e be si yo bla wa fo ble fa manya mie fa kisa manzinu ma beti nyame anie wa ijo ma beti nyame anie a fo ble fa manya mie aduma nyame rien nyame kusu oyorie manyame bobo ora mesu.
1: Participez à la vie de votre radio sur Facebook. facebook.com/radiomaria.ci